0: ולאתר museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: שלום לכם המאזינים. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: התוכנית הבאה היא התוכנית

שלום רב, היום השלישי ליולי 2026, י"ח בתמוז תשפ"ו, ואתם מאזינים לשעה של עברית בתחנת הרדיו 3DDZ, תחנת הרדיו הקהילתית הגדולה ביותר באוסטרליה. אנחנו משדרים בתדר 92.3 במלבורן, ובאינטרנט אפשר להאזין לנו באתר 3DDZ.com.au /Jewish. איתכם לשעה הקרובה, רפי מנורי, שערך ומגיש את התוכנית. ארצות הברית חוגגת מחר 250 שנה לעצמאותה, ומצאתי לנכון להקדיש כמה מילים למספר עובדות הקשורות למאורע הזה, והן לא כל כך ידועות. קודם כל, מגילת העצמאות האמריקאית לא נחתמה ברביעי ליולי 1776. היא נחתמה למעשה בשני לאוגוסט באותה שנה, אבל מה שקרה ברביעי ליולי זה שהקונגרס אישר את ההכרזה, ונדרשו עוד 4 שבועות כדי שהמסמך יגיע לטיוטה הסופית שלו. רוב הנציגים צירבו לחתום על הטיוטה וחיכו שיהיה הנוסח הסופי. ג'ורג' וושינגטון לא חתם על ההכרזה הזאת, הוא היה מפקד העליון של הצבא הקונטיננטלי, כמו שזה נקרא אז, והיה מוצב בניו יורק. החדשות על ההכרזה הגיעו אליו ב-9 ליולי, אחרי שהיא אושרה על ידי הקונגרס, והוא הורה לחייליו לקרוא את התוכן, והשתתפותו בחתימה כמובן נבע מסיבות הקשורות בתפקידו, לא מפני שהוא לא הסכים לאחד הסעיפים. דבר מעניין אחר זה שבאנגלית אמריקאית המילה ג'ון הנקוק היא למעשה גם, יש לה מובן שני, והמובן הזה הוא חתימה. והחתימה של ג'ון הנקוק על המסמך היא מאוד גדולה. משום כך, השם שלו הפך למילה נרדפת לחתימה. אז למה החתימה כל כך גדולה? הוא היה הראשון שחתם, הוא חתם באותיות קטנות כדי שהמלך ג'ורג' השלישי יוכל לראות את זה בלי משקפיים. הדגל לבעל 50 כוכבים עוצב על ידי נער בשם בוב הפט בשנת 1958. התכנון שלו למעשה הוגש בשביל שיעור בתיאור בבית הספר, והציון לא היה כל כך טוב בגלל ש... אז היו רק 48 מדינות רשמיות, והנער הוסיף מראש שני כוכבים עבור אלסקה והוואי, למרות שאלה עוד לא הוכרו כמדינות. עברו שנתיים, וב-1960 הנשיא איזנהאואר אימץ את התכנון הזה, והוא נשאר גיבור בלתי ידוע. כך נולד הדגל הרשמי של ארצות הברית שאנחנו מכירים היום. היו 3 נשיאים שנפטרו ברביעי ליולי. 2 מהם מתו באותו יום. ג'ון אדמס ותומאס ג'פרסון נפטרו ברביעי ליולי 1826, בדיוק לפני 200 שנה. הנשיא השלישי שמת ברביעי ליולי היה ג'יימס מונרו, שמת ב-1831. נשיא אחד נולד ברביעי ליולי, זה היה קלווין קולדיג' שנולד בוורמונט ב-1872 והפך לנשיא ב-1923 עם מותו של הנשיא הקודם וורן הרדינג. אחרי ההתקפה היפנית על פר הרבור הוכסנה הכרזת העצמאות האמריקאית בפורט נוקס. ההכרזה הזאת מוצגת שוב לציבור החל מ-1944,
ההכרזה האוריגינלית למעשה היום היא מאוד דהויה. יש אולי מעניין לציין שלתומאס ג'פרסון היה משהו שהוא קרא לזה מובייל קומפיוטר, אבל זה לא היה קומפיוטר, זה היה שולחן שאיתו הוא עליו הוא עבד ואותו הוא הלך לקח לכל מיני מקומות, ובגלל זה הוא קרא לזה מובייל קומפיוטר. הוא תכנן את זה בעצמו, וזה הכיל עטים וגם מקום בשביל הדיו שהיה החומר שהשתמשו בו אז כדי לכתוב. אז היו עוד כמה זוטות שלא קשורות לשום דבר. ביום השנה הראשון לעצמאות ב-1777 התחילו כבר להשתמש בזיקוקי דינור. עד היום מופע הזיקוקים הגדול ביותר בארצות הברית הוא זה שמאורגן על ידי חנות מייסיס בניו יורק. במופע זה מציגים 60,000 זיקוקים. האמריקאים מוציאים מעל מיליארד דולר על זיקוקים בכל שנה, והזיקוקים האלה יש בהם משקל חומר נפץ של 75,000 טונות, ויש גם 12,000 נפגעים מהזיקוקים האלה, בדרך כלל לא בצורה חמורה. רק ב-1870 הפך 4 ליולי לחג לאומי פדרלי, אבל זה היה חג ללא תשלום. רק ב-1938 התחילו לשלם עבור החג הזה לעובדי המדינה. הליברטי בל בפילדלפיה לא צלצל באמת ב-4 ליולי 1776, הוא צלצל לראשונה 4 ימים אחר כך, כאשר הקריאו את ההכרזה בפומבי. המסורת של צלצול פעמונים, שהיא נהוגה היום בארצות הברית, התחילה ב-4 ליולי 1963, כאשר בשעה 14 צלצלו בפעמון 13 פעמים, לציון 13 מושבות פעמונים שהיו בהתחלה. אבל לא מצלצלים בפעמון המקורי, כי הוא למעשה יש בו סדק. הוא תוקן מספר פעמים, אבל נזדק שוב, והיום רק מקישים בו בקלות. ואחרון אחרון חביב, השיר המושמע ביותר בספוטיפיי ביום העצמאות האמריקאי, הוא השיר של ברוס ספרינגסטין, Born in the USA. ואנחנו נעבור כעת למה יש לנו היום בתוכנית, ואחרי דבריי אלה, בטי מלכה תביא את החדשות מישראל, ואחר כך אבי יצר שלום מביא 3 כתבות על ענייני היום. מדבר על ההסכם שהושג עם לבנון, על פירוק החיזבאללה מנשקו, וכן הוא ידבר על שינוי המדיניות של סלובניה כלפי ישראל, וכמובן הוא יקדיש כמה מילים ל-50 שנה למבצע יונתן. לקראת סוף התוכנית, אביעד יביא דבר תורה על פרשת פנחס, ואני רוצה גם להביא שיחה של ליאור שליין עם תלמידי תיכון, והוא מדבר על עזיבת הארץ. אז בטי מלכה, בבקשה.

0: צהריים טובים, כאן בית מלכה עם החדשות. בתחילת שבוע, יום מדומם במגזר, 5 בני אדם נרצחו ביום אחד. בחולון, יפו, בקלנסואה, המשטרה פתחה בחקירה בחשד לרקע פלילי. הברחת ענק סוכלה בגבול מצרים. שני צעירים, בני 16 ו-20, תושבי הפזורה אל עזאמה, נתפסו בגין הברחה באמצעות רחפן. לחשודים יחוסו גם עבירות של פגיעה בריבונות המדינה ובגבולות. מפכ"ל המשטרה כינס דיון בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה על מנת לבחון את הדרכים להתגבר על הפעילות נגד ארגוני פשיעה בחברה הערבית. צה"ל ושב"כ תקפו השבוע בצפון רצועת עזה וחיסלו את חליל אבו סלאם. אבו סלאם מחבל שפשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר. אבו סלאם לקח חלק בחטיפות אזרחים ישראלים מביתיהם ובהחזקתם בשבי לאורך המלחמה, וגם בעת האחרונה ניסה לקדם מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. אבו סלאם היווה איום על כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה וחוסל בתקיפה מהאוויר. מדי יום מחוסלים פעילי חמאס שמנסים לשקם את יכולתם בכל דרך אפשרית. הלחימה בעזה אינה פוסקת, נמשכת הפגיעה בתשתיות נגד יעדי טרור. לאחר התקיפות האמריקאיות בשטח איראן ואיומי הנשיא טראמפ ושאיראן לא תתקיים אם ימשיכו לתקוף מחליות במצרי הורמוז ובבסיסים של הצבא האמריקאי, סגן שר החוץ האיראני על המשא ומתן עם ארצות הברית, הם לא מתכוונים לשבת לשיחות בשבוע הזה. הוא הוסיף ואמר כי ההתייעצויות יעברו לקטר, בין איראן לקטר, בנוגע להתחייבות ארצות הברית. פאזח סיאן, הנשיא, אמר כי ביום שני הגיעו להסכמה עם קטר על שחרור 6 מיליארד דולר מתוך 12 מיליארד דולר שהוקפאו לטהרן בדוחה. מעמדה של איראן התערער לאחר שהוכרז נתיב שיט חדש באורמוז שאינו עובר במים הטריטוריאליים שלה. המצער הוא מנוף הלחץ העיקרי של איראן. נתיב המים הבינלאומי החדש עובר באומן. בישראל מבינים כי ארגון הטרור השיעי, יחד עם התמיכה מהאיראנים, מחכה ונערך לחידוש לחימה. באמן עושים מאמצים גדולים כדי לסכל כל ניסיון התאוששות מצד חיזבאללה. לפי הגורם הביטחוני, ישנו חשש גם ממדינות המפרץ מניסיון איראני לחדש את האש. הזרוע הצבאית של חיזבאללה נערכים להפוך את הקהל הרב בגבול הישראלי-לבנוני. זאת על רקע ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. באגף המודיעין בצהל ובפיקוד הצפון מנהלים מאמץ גדול כדי לאתר את אותה פעילות ולסכל אותה. מצד אחד מכבדים את ההסכם, אבל מצד שני מאשרים תוכניות ונערכים להתקפה וגם להגנה. ברקע ההסכם הושמד מבצר הכתבאמים של חיזבאללה באורך של כ-200 מטרים בתת קרקע, ושמדה מנהרה ענקית בדרום לבנון. ההסכם בין ישראל ללבנון, ממשלת לבנון עם ארצות הברית ימנעו מימון לארגוני טרור ויהפכו הקמת מנגנון תיאום צבאי בהובלת ארצות הברית לפיקוח על יישום ההסכם, הקמת צוותי עבודה להסכם שלום מלא, שיקום דרום לבנון וחיזוק ריבונות המדינה. הרוח שמגיעה מכיוון הבית הלבן ברורה בוושינגטון, מעוניינים לצמצם את התמיכה הכספית בבעלת הברית ירושלים. מן העבר השני כבר מתכננים פיתוח של התעשייה המקומית וגידול תקציב הביטחון. כל עוד טראמפ כאן, ישראל תדרוש מערכות שוברות שוויון מול מדיניות המזרח התיכון. ראש הממשלה הגיב לדברי הרב יזדי בהצהרה שנערכה ביום שני בבני ברק: אני מגנה בתוקף את האמירות המביישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל. לדבריו, גם כשיש חילוקי דעות אין שום מקום לדברי הסתה חמורים כאלה נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו. גם מפלגת ש"ס הגיבה על האמירות הקיצוניות שנשמעו בעצרת המחאה והוסיף כי הדבר מנוגד לדרכה של תנועת ש"ס. משרד ההגנה הלאומי של רומניה ירכוש מרפאל מערכת הגנה אווירית מסוג ספיידר בהיקף של 2 מיליארד יורו. ההספקה צפויה להתחיל בעוד 3 שנים. ספיידר היא מערכת להגנה מפני איום אווירי בטווח הקצר או הבינוני. לפי רפאל, ההסכם כולל מכירה של משגרים, מיירטים, מערכות מקם, מערכות הדרכה ותמיכה לוגיסטית. בג"ץ הוציא צו ביניים המקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד מבקר המדינה. המינוי לא התממש עד פסק הדין בעתירות נגד בחירתו שטענו לפגמים בהליך ההצבעה. השופטים כתבו בהחלטה כי פסק הדין יינתן בהקדם האפשרי, שוב ההחלטה הפוליטית של מערכת המשפט שמנסה לשים גלגלים בהחלטות ממשלה.
1: בית המשפט גם קבע השבוע כי לא קיים שוחד בתיקי האלפים, משפט שנמשך במשך חודשים ארוכים ולא מניב דבר. נתניהו בתגובה, אין כלום כי לא היה כלום. המכבייה יוצאת לדרך לאחר ששנה שעברה לא התקיימה עקב המלחמה. המכבייה יוצאת השנה לדרך עם אלפי ספורטאים מעשרות מדינות שהשתתפו באולימפיאדה היהודית. ביום רביעי היה ערב הפתיחה, כש-30 אלף איש שרו באצטדיון טדי. גם אוסטרליה שלחה לכאן נבחרת, ואנחנו נאחל להם בהצלחה, וגם לכל הנבחרות האחרות. ביום שלישי חזינו בתופעה מרשימה של ירח אדום וגדול במיוחד. זה קורה בגלל האטמוספירה שלנו. אני אסיים בתפילה לחזרתם הביתה של חיילינו לשלום ובברכת שבת שלום.

0: 50 שנה למבצע יונתן, המבצע שהדהים את העולם. השבוע מציינת ישראל 50 שנה לאחד ממבצעי החילוץ הנועזים ביותר בהיסטוריה המודרנית, מבצע אנטבה, או בשמו הישראלי, מבצע יונתן. בקיץ 1976 המריא מטוס של חברת אייר פרנס מתל אביב לפריז. במהלך הטיסה השתלטו עליו מחבלים פלסטינים וגרמנים. המטוס הוסט לאנטבה שבאוגנדה. בתוך זמן קצר הפכה החטיפה מאירוע טרור בינלאומי לאימות יהודי היסטורי טעון במיוחד. המחבלים הפרידו בין הישראלים והיהודים לבין שאר הנושאים. עבור רבים, ובמיוחד עבור ניצולי שואה, המראה הזה הזכיר את המילה הקשה ביותר בזיכרון היהודי, סלקציה. אבל בתוך הרגע האפל הזה התגלתה גם נקודת אור מוסרית נדירה. קברנית המטוס, מישל בקוס, קיבל אפשרות לעזוב יחד עם הנושאים הלא ישראלים ששוחררו. מבחינה פורמלית, הוא היה יכול לומר שתפקידו הסתיים. הוא היה יכול לחזור הביתה, להינצל, ולהשאיר את המשך המשבר לממשלות. אבל הוא לא עשה זאת, הוא בחר להישאר עם נוסיו. ולא רק הוא, גם אנשי צוותו נשארו איתו. המעשה הזה היה הרבה מעבר למחווה אנושית. זו הייתה הצהרה של אחריות מקצועית ומוסרית. קברנית אינו נוטש את נוסיו בשעת סכנה. צוות אינו בורח כאשר חלק מהנושאים עדיין מוחזקים כבני ערובה. ברגע שבו המחבלים ניסו לחלק בני אדם לפי לאום ודת, הטייס וצוותו סרבו להשתתף בחלוקה הזו. זו הייתה גבורה שקטה, אזרחית, לא צבאית, לא גבורה של נשק, אלא גבורה של נאמנות. בתוך עולם שבו מדינות חיפשו דרכי מילות דיפלומטיות, היו כמה אנשי צוות שאמרו בפשטות, אנחנו נשארים עם האנשים שעליהם אנחנו אחראים. במקביל בישראל התקבלה אחת ההחלטות הקשות בתולדות המדינה. המחבלים הציבו אולטימטום ואימו להרוג בני ערובה, אם דרשותיהם לא יענו. ממשלת ישראל נדרשה לבחור בין כניעה לטרור, לבין פעולה צבאית כמעט בלתי אפשרית, במרחק אלפי קילומטרים מהבית. הבחירה הייתה נועזת. בליל 4 ביולי המריאו מטוסי חיל האוויר לאוגנדה. לוחמי צה"ל נחתו באנטבה, פרצו לטרמינל הישן, חיסלו את המחבלים וחילצו את בני ערובה. העולם כולו נשאר פעור פה. מדינה קטנה במזרח התיכון הוכיחה שהיא מסוגלת להגיע ללב אפריקה כדי להציל את אזרחיה. אבל ההצלחה היה מחיר כבד. מפקד הכוח יוני נתניהו נהרג במהלך המבצע. לאחר מכן נקרא המבצע על שמו, מבצע יונתן. 50 שנה אחרי, מבצע אנטבה הוא לא רק סיפור על תעוזה צבאית, הוא סיפור על אחריות בשלושה מעגלים. אחריות של מדינה שאינה מפקירה את אזרחיה, אחריות של לוחמים שמוכנים ללכת עד קצה העולם, ואחריות של טייס וצוות אזרחי, שלא היו חייבים להישאר, אבל הבינו שחובה מוסרית אינה מסתיימת כאשר מתחילה סכנה. זו אולי אחת הסיבות שמבצע אנטבה נחרט כל כך עמוק בזיכרון הישראלי והעולמי. הוא חיבר בין כוח צבאי, מודיעין, אומץ לב ואנושיות פשוטה. ובסופו של דבר, זהו המסר שנשאר ממנו גם אחרי 50 שנה. מול טרור שמנסה לפרק את האדם לזהויות, לפחד ולקנייה, עומדים אנשים ומדינות שאומרים דבר אחד ברור. אנחנו לא נוטשים אנשים בשעת סכנה, ואין מקום יותר לטרור. עד כאן הייתי איתכם, אבי יצר שלום.
1: ואתה נשמע את השיר מוישה למיין פרנד, מתוך האלבום הנקרא קלזמריאדה של להקת פימס שדיברנו עליה בעבר, שבימים האלה מלאו ל-40 שנה. כמו כן נשמע אחר כך את השיר שוב ושוב ישונמית מאלבום שלהם שנקרא מכסה לכל שיר.

0: ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון הוא מסוג ההסכמים שנראים מצוין על הנייר. הוא מדבר על שלום, ביטחון, סיום הסכסוך, פתרון בעיות השורש ופירוק הקבוצות החמושות שאינם חלק מהמדינה. במילים פשוטות, אם ההסכם הזה יתממש, הוא יכול לשנות את כל המציאות בצפון. אבל כאן בדיוק מתחילה הבעיה. ישראל ולבנון כבר מכירות היטב הסכמים יפים שלא שינו כמעט דבר. מההסכם ב-1983 שלא שרד, דרך החלטה 1701 שסיימה את מלחמת לבנון השנייה, אך אפשרה לחיזבאללה להתעצם, ועד הסדרי הפסקת האש האחרונים שלא הצליחו להרחיק באמת את חיזבאללה מהגבול הצפוני. הפעם על פי הדיווחים ההסכם כולל 14 סעיפים. בתיווך אמריקני הוא קובע שנסיגת צהל מדרום לבנון תהיה מדורגת, ורק בהתאם להשתלטות של צבא לבנון על השטח. הוא גם מחייב את לבנון לפרק מנשקן את הקבוצות החמושות אינה מדינתיות, כלומר בראש ובראשונה את ארגון חיזבאללה. גם אם שמו אינו מופיע במפורש, לישראל יש כאן שלושה הישגים חשובים, לפחות ברמת הנייר. הראשון, אין הישגה מיידית שתשאיר וקום שחיזבאללה יוכל למלא. השני, יש מנגנון פיקוח אמריקני שאמור לוודא שצבא לבנון אכן פועל בשטח, ולא רק מצטלם שם. השלישי, לבנון למעשה דוחה את הזכות של איראן ושל חיזבאללה להשתמש בכוח בשמה. זוהי נקודה דרמטית, מפני שהיא מערערת את הטענה האיראנית שלבנון היא חלק מזירת ההתנגדות שלה מול ישראל. אבל המבחן האמיתי לא בוושינגטון, אלא בכפרים של דרום לבנון. האם צבא לבנון באמת מסוגל לפרק את חיזבאללה מנשקו? זו השאלה הגדולה. חיזבאללה איננו רק מיליציה, הוא כוח צבאי, פוליטי, עדתי, חברתי וכלכלי. יש לו נציגים בפרלמנט, אחיזה עמוקה בתוך העדה השיעית, ומערכת שלמה של נאמנויות, כסף, נשק ואידיאולוגיה. לכן פירוקו אינו רק מבצע ביטחוני, זה כמעט שינוי מבנה הכוח של מדינת לבנון עצמה. כאן נמצא המלכוד. ישראל לא תרצה לסגת לפני שחיזבאללה מפורק. חיזבאללה לא יסכים להתפרק, כל עוד ישראל נשארת בשטח. בצבא לבנון עלול להתעקע באמצע, בין דרישת האמריקנים לבין פחד אמיתי, מימות פנימי. פרשנים כבר מזהירים שההסכם עלול להתעקע בדיוק בנקודה הזאת. ישראל דורשת פירוק נשק, לבנון מתקשה לבצע, וחיזבאללה מנסה להפוך את ההסכם למקור של כאוס פנימי. ומעל כל זה מרחפת גם שאלת טראמפ. הנשיא האמריקני אוהב הסכמים גדולים, תמונות חתימה וכותרות של שלום היסטורי. אבל במזרח התיכון, הסכמים לא נמדדים בטקס החתימה, אלא בבוקר שאחרי. אם טראמפ יתאהב בהסכם לפני שהוא באמת מיושם, הוא עלול ללחוץ על ישראל להתקדם מהר מדי, גם כשהשטח עדיין לא בשל. לכן בישראל יש תקווה, אבל זו תקווה שקטה וזהירה. ההסכם יכול להיות התחלה של שינוי גדול, הוא יכול להחזיר את לבנון בהדרגה למדינה ריבונית, לצמצם את אחיזת איראן, ולהעניק לתושבי הצפון מציאות בטוחה יותר. אבל הוא גם יכול להפוך לעוד מסמך יפה, שמאפשר לחיזבאללה להרוויח זמן, להתארגן מחדש, ולחזור לגבול תחת כיסוי לבנון הרשמי. בסופו של דבר, השאלה איננה מה כתוב בהסכם. השאלה היא מי ישלוט בדרום לבנון בעוד חצי שנה, ממשלת לבנון וצבאה, או חיזבאללה ואיראן. אם התשובה תהיה לבנון, זהו רגע היסטורי. אם התשובה תהיה חיזבאללה, ההסכם הזה יצטרף לרשימה ארוכה של ההבטחות שנכתבו יפה, אבל התמוטטו מול חומות המציאות. עד כאן אביה.
1: נביא עכשיו מערכון של רבקה מיכאלי, ציפי שביט ויוסי בנאי, הנקרא זהירות נהגת.
2: אמא, את שומעת אמא? רגע, השתגעת. איפה את כל היום? מה? לא, אמא, אמא, זה לא בקשר לזה. אל תפסיקי אותי כל רגע. אמא, שום דבר, לא. היה לי אקסידנט קטן. אמא, את לא עוזבת אותי. לא עם גרשון, עם המכונית. אני בסדר. את מתכוונת לנפגעים ממש? ממש? לא, את כמה שזכרו לי. לא, זה היה סתם עמוד אידיוטי. לא, נפגעים ממש לא. יפה, נכון? את יודעת כמה שגרשון לא אוהב שאני נוהגת מדי פעם. אני אמות. אני לא חוזרת דבר שלוש פעמים, אני רק רוצה להדגיש את זה. מה היה שום דבר? אני נסעתי מכך בכביש, פתאום אני מוצאת את עצמי נכנסת לחנות הקובעים של מקס. כן, עם המכונית. כל הזמן אני והמכונית. לא רציתי להחליף את הקובע. אמא, כן, לא, זה לקח שניות אחדות. תכף אחרי זה נכנסתי לזליגמן הלבשה בערבון מוגבל. כן, הם הרחיבו, בטח. יופי, אני הגעתי עד הסוף. עברתי את הקופאית. הגעתי למחלקת החליפות לגברים. לא, שם המכונית נעצרה, היא נתקלה בראי עצום. הראי? בסדר, אספו אותו. לא, שום דבר, הצפצפה. הצפצפה, זה משהו, אה? את אומרת?
3: אמא, אני אמור, לא, אמא. לא, אל
2: תבואי, לא, אל תבואי. לא, אל תבכי, אמא, לא כדאי ששנינו נבכה ביחד, אמא.
3: סילבי.
2: סילבי, זה הוא. אמא, אני סוגרת עכשיו. שלום, עותק, שלום.
3: שלום.
2: גרשון מותק, אתה יודע שאני כבר דאגתי, איך היה במשרד אתה נראה יוצא מן הכלל, איך אתה מרגיש גרשון מותק?
3: היום.
2: למה היום?
3: אני לא יכול יותר עם שימוני, הוא הורג אותי, אני נשבע לך, משרד הארור הזה מוציא אותי מדעתי, אני לא יכול יותר, אני נשבע לך, אני לא יותר, מחניק לי סתום, למה כל כך זה?
2: אני רואה, מותק, מה אתה רוצה?
3: אתה רואה שום דבר, אני לא יכול, על כל שטות של מישהו אחר הוא עולה עליי, שימוני, אני לא יכול יותר.
2: הוא
3: ידיד, שימוני,
2: אני יודעת.
3: אני נשבע לך, אני לא יכול יותר.
2: מותק, אולי
3: תחלוט
2: את הנעליים בבלה שלי.
3: לא יעזור לי שום דבר, תפסיקי להסתכל עליי כאילו צמחתי צנון, זה אני גרשון, חם לי, מחניק לי, זה הכל, תפתחי את החלונות. אני עצבני.
2: מה זה?
3: הריאות.
2: אני רואה.

0: אתה לא רשום דבר, אף פעם לא ראית. את יודעת מה?
1: מה, חביבי?
0: אני הולך לקחת קצת את המכונית, אני אעשה סיבוב בעיר, אולי זה...
1: נכון! אתה צריך לאכול! אוף, אוף, אוף! זה ירענן אותך, אוף.
0: אוף, אוף. ממתי אוף מרענן? אני לא ראיתי דבר כזה, אין לי תיאבון.
1: אוף, אוף.
0: תגידי, אבל למה כאן הכל סגור? אני משתגע, מחניק, אני לא יכול יותר, אני...
1: מה אתה אומר על זליגמן?
0: מה יש לי להגיד על זליגמן? אני לא מכיר את זליגמן.
1: זה עכשיו אתה מכיר זליגמן, הלבשה בערבון מוגבל, אני אכל את הכובעים.
0: לא מכיר. מה קרה? שריפה?
1: מה פתאום שריפה?
0: אתה יודע, שאלתי, שריפה? מה יש? עכשיו, נשרף, כל מיני דברים נשרפים? אם לא נשרפים, נשרפים.
1: אז זה לא שריפה.
0: לא שריפה, אז לא שריפה, בבקשה.
1: לא, זה שום דבר.
0: שום דבר, אז מה זה?
1: זה שום, זה בעצם אפילו מצחיק.
0: מה זה כל כך מצחיק?
1: מישהו נכנס עם מכונית דרך חלון הרעבה, והוא נצר אחרי מחלקת חליפות לגברים בערך.
0: מה זאת אומרת רגע? לא זאת אומרת בערך, הרי מחלקת החליפות של הגברים זה בקצה החנות.
1: כן.
0: מה? אז רגע, אז זה אומר, עד הקצה, ככה, עד הקצה, דרך חלון הרעבה?
1: בדיוק.
0: זה נשמע פנטסטי.
1: זה נראה עוד יותר.
0: דרך חלון הרעבה? אוטוסטרדה. את יודעת שרק את הסחורה שהייתה מונחת בחלון אני מעריך ב10,000 דירות?
1: אתה מגזים, גרשון.
0: אני לא מגזים, אני לא מגזים. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ואני מתערב איתך שזאת הייתה אישה.
1: לא.
0: אל תגידי לי לא, אבל אני לא מאשים אותה כמו שאותה כמו שאני מאשים את הבעל שלה מטומטם. שנותן לאשתו מכונית.
1: אני לא חושבת שזאת שגיאה של הבעל.
0: רק בעל חסר דמיון וחסר אחריות יכול לעשות שטות כזאת. רק. פנטסטי, אני אומר, דרך החלון, רק. אוטוסטרדה.
1: אני לא מבינה מה זה מצחיק.
0: אותי זה מצחיק.
1: יש עוד. אני רציתי ל...
0: אולי תפסיקי לאותת לי. אולי תפסיקי.
1: למה לא? זאת אומרת,
0: נו?
1: המעיל.
0: איזה?
1: זה שאני לא רוצה, כלומר, אני לא רוצה השנה מעיל פרווה, זה עבר.
0: שיר, שיר, שיר, אני לא אוהב את הדברים האלה. סיבי, סיבי, סיבי, סיבי, אני קורא לך
1: לסף.
0: אני לא אוהב. אני אבטח לי מעיל, אני אתן לך מעיל, זה הכל. ואל תעזבי בעניינים שלי. חמי, אני משתגע, אני לא יכול, אני רוצה את המכונית.
1: אתה
0: מכונית, אני אעשה סיבוב.
1: לא, אתה לא יכול, לא יכול.
0: למה אני לא יכול?
1: מכונית, לא. אני חושבת, כלומר...
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, בעצם כן, תיקון.
0: בכל זאת?
1: מה?
0: מה קרה?
1: שום דבר, באמת כלום. תיקון. אחד או שניים
0: ו... אני אשתגיע.
1: תיקונים קטנים.
0: המעצורים אולי ישתחררו קצת?
1: איזה מעצורים? כלומר, הם היו מזמן במצב ששחרור גמור, המעצורים.
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. הקרבורטור?
1: מה זה?
0: סילבי, סילבי? סילבי? סילבי?
1: מה?
0: סילבי.
1: גרשון.
0: אני מבקש.
1: זאת אומרת, שום דבר, ארגז המזוודות הוא לא נסגר, והדחורית חורקת שזה משגע, את הרגע היה צריך להגיע אליך, צריך להגיע אליך, וזה נתקע בשידורי ישראל, והיה צריך להוסיף שם איזה בורג. החלק הקדמי של האוטו, רגע אחד, נדמה לי, זאת אומרת, המוטור ומכונית רגילה, הוא מאחור, לא? אז למה פתאום אני רואה אותו לצאת מלפנים? זה נכון.
0: נכנסת אלוהים אדירים, דרך לא. עשור, 10,000 לירות, ואני צחק איתי. בקו ישר, אוטוסטרדה. זה אני הבעל, הטיפה. אני...
1: מה זה קורה? למדת אותה לי בעצם? חותק, אתה לא מטומטם.
0: בואי, אני מטומטם, מטומטם.
1: לא.
0: אני חסר אחריות מינימלית.
1: לעבר גרשון, לעבר.
0: למה עשית לי את הסירי? למה, למה, למה עשית לי את זה? למה? מה אני אגיד את זליגמן עכשיו? תגיד לי, מה אני אומר?
1: איתו אני הסתדרתי.
0: כן.
1: כלומר, הוא לא הבעיה.
0: טוב מאוד.
1: זה טננבוים שמתנהג לא יפה.
0: טננבוים?
1: ממול זליגמן, בית מרקחת טננבוים.
0: אני משוגע, אני משוגע, אני משוגע, אני משוגע, אני משתגע, אני משתגע,
1: אני
0: משוגע.
1: אני לא אשמה, אני לא אשמה.
0: תגיד לי, תגיד לי. בית מרקחת עומד 30 שנה במקום אחד. למה להזיז? למה?
1: לא צריך להגשים, גרשון.
0: אני מגשים.
1: זה היה ביש מזל, אפילו מקס מקו באים אמר.
0: מקס.
1: מקס.
0: מקס. נכון את הכובעים?
1: נכון.
0: את ביקרת גם אותו.
1: אני התחלתי ממנו.
0: אליפות. יוצא מן הכלל. שלוש חניות בסיבוב אחד. תגידי לי, מישהו נדבר?
1: אתה מתכוון שמישהו נדרס
0: למוות? כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן,
1: כן, כן, גרשון, מה אתה עושה? אתה חושב?
0: לא, אני עושה חשבון, אני עושה חשבון.
1: אז למה אתה בוכה? בחשבון הלא אתה חזק?
0: נכון, אבל עכשיו הגעתי לשברים. תגידי לי, סילבי, את זוכרת לפני שבועיים היה פה הדבר מתיצאו עם הזקן שהביא לנו את המכתב הזה מהביטוח והם צריכים לשלם את זה של הביטוח? כי לא,
1: חברים.
0: הזקן, את זוכרת את זה? עם הזקן, את זוכרת?
1: ביטה?
0: כן, ואז אני ביקשתי מחביל לו את העת. אני זוכרת שם המשפחה שלו, אני זוכרת. ואז אני ביקשתי, חתמתי על זה נכון ונתתי לך את זה בית. שלחת.
1: שלחת. יופי. אבל זה חזר.
0: למה?
1: אתה לא חתמת על הצ'ק.

0: נאזין כעת לשיחה נוספת של ליאור שליין עם תלמידי תיכון, ונציין שהדעות המובאות כאן הן הדעות שלו ואינן משקפות את דעתו של צוות התוכנית.
1: אמרת חס וחלילה להגדת מהארץ, למה זה כל כך חס וחלילה? למה אתה רואה את זה כדבר כל כך שלילי? אין זה דבר שלילי? למה? מה עמדתך להגדת מהארץ?
2: שלילית.
1: מדוע?
2: אני אגיד לך קודם כל, אני לא בא להטיף לאף אחד. ואני לא בא לגדף או לנזוף או לחנך אף אחד. ואם מישהו החליט שזה מה שהוא צריך או רוצה או מרגיש שהוא רוצה או צריך לעשות, שיעשה, כואב הלב, אבל שיעשה. אני חושב ששווה להילחם על המקום הזה. להילחם לא רק בשבע החזיתות שפתחנו מול המזרח התיכון, אלא להילחם גם פנימה על איך שהמקום הזה נראה. על הדמוקרטיה בישראל, על החברה בישראל, על התרבות בישראל, על התקשורת, על מערכת המשפט, שווה מאוד להילחם על כל זה. מעבר לזה שארבעת הסבים והסבתות שלי ברחו באוניות אחרונות מאירופה והגיעו לפה, כשקרובי משפחה שלהם לא זכו לעשות את הדבר הזה, מעבר לזה שלא כל כך מחכים לנו בעולם, לא כיהודים, לא כישראלים, ובכלל, חיים של מהגר, מילה יפה, או של פליט, מילה פחות יפה, הם לא חיים קלים. זה שלנו פה. אני נולדתי פה. אני מרגיש שזה שלי ושאני שייך לפה. הילדים שלי פה, המשפחה שלי פה, החברים שלי פה. אז נכון, בשנים האחרונות יש תחושה של מועקה שהולכת וגוברת, כי השלטון שבחרנו, בחרנו. הלכנו לקלפי ובחרנו את השלטון הזה, והוא הביא עלינו אסון אחרי אסון אחרי אסון אחרי אסון ברצף. הפיכה המשטרית ואסון 7 באוקטובר, והמלחמה כפי שינו עליו, והפקרת החטופים, והפקרת החיילים למות שוב כדי לכבוש את אותו מטר רבוע ברפיח, כדי שבן גביר וסמוטריץ' ונתניהו ויריב לוין וחבריהם ישמרו על קריירה הפוליטית העלובה שלהם, וניסיון להעביר את חוק ההשתמטות, והביזה של מיליארדים תוך כדי שאנשים נלחמים ולוקחים את כל הכסף שלהם להתנחלויות ולישיבות. ומה שקורה בתקשורת, והסתה נגד בית המשפט, מגעיל. מגעיל, תחושה של גועל. עכשיו, מול זה, אפשר או להיכנע, להתייאש, ללכת, אני לא אומר לברוח, אבל ללכת, או להיכנס לדיכאון ולפסיביות ולייאוש נורא, להישאר ולהרגיש כל הזמן, אכלו לי, שתו לי, או להילחם. יש ערך בלהילחם על מדינה יהודית דמוקרטית בלב המזרח התיכון. עד לפני כמה שנים זה היה מובן מאליו. נלחמנו על הביטחון שלנו, נלחמנו על הגבולות שלנו, נלחמנו מול אויבים חיצוניים. נכפתה עלינו מלחמה פנימית להגן על הערכים הבסיסיים של המדינה שלנו. אני לא מרגיש שום סיבה או צורך להיכנע. ניצחנו יריבים חזקים בהרבה מיריב לוין. מולדת, מדינה יהודית דמוקרטית, דבר ששווה להילחם עליו.
1: איך אתה חושב שכאילו ישראל יכולה לפתור את הבעיות הבלתי פתורות שלה? בסופו של דבר לישראל אין חוקה, כי אנשים פה לא יכולים להסכים. ויש סוגיות שאני חושבת שאנשים במדינה פשוט בחיים לא יסכים עליהן. בעיות שהן בלתי פתירות.
2: כמו למשל?
1: למשל, נגיד גיוס חרדים. נגיד שאנחנו רוצים שהחרדים יתגייסו, מגניב, אנחנו מחליטים שהם יתגייסו. הם לא רוצים להתגייס, אז הם לא יתגייסו. או מה שקורה בשטחים, כל הבעיות שאנחנו פשוט פיזית אי אפשר להסכים עליהן.
2: אל תהיי כל כך מיואשת בגילך הצעיר. אל תהיי. אני מבין, באמת, אני מבין שבשנים האחרונות, שאלה השנים שבהם כרגע לפחות התודעה הפוליטית שלכם התעצבה, הכל נראה שחור חור משחור. אל תהיו כאלה מיואשים. גם את שתי הבעיות האלה שדיברת עליהן כרגע, אפשר לפתור. אפשר. צריך להגיע להכרעה פוליטית. צריך להגיע להכרעה מה זאת המדינה הזאת. אבל אפשר לפתור אותה. בגיל 18 כולם פה הולכים ומתגייסים לצבא, כי אנחנו מדינה יהודית בלב מזרח תיכון מוסלמי, והגבולות שלנו נצטרך להגן עליהם בנשק עוד הרבה מאוד שנים קדימה. ואם כולם צריכים להתגייס בגיל 18 כדי לשמור על המדינה, כולם יתגייסו, כי יש חוק ויש שוויון לפני החוק. אי אפשר לקחת ילדים שהפקרת בגיל 3 למערכת חינוך, אני לא מאמין שהם אומרים את המילה הזאת בכלל חינוך בהקשר שלהם, של ש"ס או של אגודת ישראל, שכל מה שהיא לימדה אותם זה להיות מצביעי ש"ס ואגודת ישראל, עזבי שלא לימדה אותם מדעים, עברית, חשבון, אנגלית, אזרחות, לא לימדה אותם להיות ציונים, לא לימדה אותם להיות ישראלים פטריוטי. ו-15 שנה אחרי שהפקרת, אנחנו, המדינה, את הילדים האלה להגיד, קחו נשק, שרתו, אז הפתרון הוא לא פתרון פשוט כמו תצביעו לנו, ברית המתגייסים ונפתור את הכל ככה. הפתרון הוא בגיל 3 להכניס אותם למערכת חינוך ממלכתית אחת לכולם. נגיד, חוקה אני חושב שבשלוש שנים וחצי האחרונות קיבלנו לפרצוף שלנו את החשיבות של חוקה שתבצר את ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. אבל כדי להגיע לחוקה, כמו שאמרת בצדק, צריך הסכמה רחבה. וכדי להגיע להסכמה רחבה, צריך לשנות את דעת הקהל. אז לשנות את דעת הקהל אפשר על ידי מערכת חינוך, אפשר על ידי תקשורת מסורתית, אפשר על ידי מה שאני עושה, ואני מקווה שעוד רבים יעשו אחריי, כדי שאחרי האסונות הנוראים שהביאה לנו תפיסת העולם של הימין על מלא, אנחנו, עוצמה יהודית, נכבוש את העולם, נראה לערבים מבעל הבית, אחרי כל האסונות שתפיסת העולם הזאת הביאה, לפני חזרה לאיזה דרך נורמלית, ליברלית, דמוקרטית, כל המילים המשממות האלה שצריך עכשיו להילחם עליהן, ומתוך איזושהי הסכמה, לא של 100%, לא תהיה פה הסכמה של 100%, בין החילונים, לדתיים, לחרדים, לערבים, זה ייקח הרבה מאוד שנים. אבל אם דעת הקהל תחזור בגלל המציאות ובגלל פעולות שאנשים עם כוח עושים לאיזה קונצנזוס של 60, 70, 80% מהחברה, לאן צריך ללכת? אז אפשר יהיה לחוקק חוקה. ועוד שורה ארוכה של בעיות שאת תפני אליי עכשיו ותגידי, אי אפשר לפתור, ואני אשכנע אותך באופטימיות. אפשר. אבל אנחנו צריכים להתחיל לפתור אותן עכשיו. כי מה שקרה פה בשנים האחרונות תחת השלטון הזה, העמיד בספק את קיומה של ישראל כמדינה יהודית.
3: סלובניה וישראל, מהפך קטן עם משמעות גדולה. לפעמים שינוי מדיני מתחיל לא בנאום גדול, אלא בפעולה פשוטה, הורדת הדגל. זה מה שקרה בסלובניה לאחרונה. זמן קצר אחרי חילופי השלטון, הוסר דגל פלסטין מבניין הממשלה. במשך תקופה ארוכה, הדגל הזה סימל קו קר ביקורתי, ולעיתים עוין כלפי ישראל. עכשיו נשלח מסר הפוך. סלובניה מבקשת לפתוח דף חדש. בשנים האחרונות סלובניה בלטה באירופה כאחת המדינות החריפות ביחסה לישראל. היא הכירה במדינה הפלסטינית, תמכה בצעדים נגד ישראל, ואף נוצרו מצבים שבהם ישראלים הרגישו שהמדינה הפכה מיד ידידותי ליד חשדני ועוין. הממשלה החדשה מציגה כיוון אחר לגמרי. המסר המרכזי שלה הוא שישראל איננה הבעיה של אירופה. אלא אחת מבעלות הברית החשובות שלה. ישראל מוצגת כשותפה במאבק בטרור, בקיצוניות ובאי-יציבות, וגם כמודל בתחומי חדשנות, ביטחון, יזמות וניהול משברים. יש כאן גם צעדים מעשיים, ניסיון לשקם את היחסים, ההתנגדות לסנקציות נגד ישראלים, בחינה מחדש של החלטות הממשלה הקודמת, ואפילו אפשרות לחיזוק הנוכחות הדיפלומטית מול ישראל. החשיבות של הסיפור איננה רק בגודל המדינה. סלובניה היא מדינה קטנה, אבל השינוי שלה מסמל משהו רחב יותר באירופה. אחרי שנים שבהם ישראל הוצגה פעמים רבות כבעיה, יש מנהיגים שמתחילים לומר בגלוי, ישראל היא חלק מהפתרון. ישראל היא המוצב הקדמי של כל המערב, והיא מתמודדת עם איומים שגם אירופה עצמה מתחילה להבין. צריך לומר ביושר, זה לא אומר שכל סלובניה הפכה ביום אחד לפה ישראלית. יש שם ציבור מפולג, תקשורת ביקורתית ואליטות פוליטיות שחושבות אחרת. גם באירופה כולה, המאבק על היחס לישראל רחוק מסיום. אבל עצם השינוי, חשוב, מדינה שבשנים האחרונות סימלה קו עוין כלפי ישראל מבין מדינות הבלקן, משדרת כעת מסר אחר. הישראלים מוזמנים לבוא לבקר, להשקיע ולבנות יחסים חדשים. ובמובן הזה, הורדת דגל פלסטין מבניין הממשלה בסלובניה יכולה להיות לא רק מחווה סמלית, אלא תחילתו של פרק חדש ביחסים בין ישראל לסלובניה. עד כאן הייתי איתכם, אביעד שר שלום. פרשת פנחס, המסע מהמשבר אל האדם החדש. שלום לכם. אם הייתי צריך לסכם את כל פרשת פנחס במשפט אחד, הייתי אומר, פרשת פנחס היא סיפורו של אדם ש... שלום לכם. אם הייתי צריך לסכם את כל פרשת פנחס במשפט אחד, הייתי אומר, פרשת פנחס היא סיפורו של אדם שנפל, קם, ובונה את עצמו.

0: הקול הפנימי של פנחס. פנחס הוא לא רק אדם מהתורה, פנחס הוא כוח נפשי שקיים בכל אחד מאיתנו פנימה. זהו קול פנימי שאומר עד כאן, הקול שמסוגל להסתכל על האמת, גם כשהיא לא נעימה. הקול שלא נותן לשקר להשתלט על החיים. וכאשר פנחס פועל, המגפה נעצרת, ומיד מגיע מתנה, בריתי, שלום. השלום האמיתי אינו מצב שבו אין בעיות. שלום הוא מצב שבו האדם מפסיק להילחם עם עצמו, כשהמחשבות, הרגשות והמעשים מתחילים ללכת לאותו הכיוון. אבל כאן מתחיל המסע. אחרי המשבר, הבורא מצווה שאו את ראש בני ישראל. במילים של היום, תרים את הראש. אל תגדיר את עצמך לפי מה שנשבר ומת במגפה. תבדוק אילו כוחות בך נשארו חיים. איזה כוח בך עדיין פעיל. איזה חלום עדיין קיים. איזו אמונה עדיין נושמת. כי אחרי כל משבר צריך לעשות מפקד חדש של הנפש. אחר כך מגיעה רשימת השבטים. ולמה זה חשוב? כי התורה מלמדת אותנו שאנחנו לא כוח אחד פשוט. יש בנו הרבה קולות. יש בתוכנו אומץ ופחד, אמונה וספק, אהבה וכעס, חלומות ופצעים. העבודה הרוחנית היא לא למחוק חלקים מעצמנו, אלא רק לסדר אותם, לתת לכל כוח את המקום הנכון. ואז מגיע אחד הסיפורים היפים בתורה. בנות צלופחד, הן שואלות, למה היא גרה? למה לנו לא יהיה חלק? וזהו קול פנימי שכל אדם מכיר, הקול שאומר, למה החלום שלי נשאר במגירה? למה הכישרונות החבויים שלי עדיין לא קיבלו מקום? למה אני עדיין חי בצל הפחד? פרשת פנחס אומרת לנו, אל תוותרו על הניצוץ שלכם. אם הבורא שם בתוככם מתנה, יש לה מקום בעולם. אחר כך מגיע רגע מרגש נוסף. משה רבנו מבין שהוא לא יכניס את ישראל לארץ. הוא לא נאחז בכיסא המנהיגות. הוא לא מתמרמר. הוא לא אומר, אם אני לא נכנס, אף אחד לא נכנס. הוא פשוט מבקש מנהיג חדש, ומעביר את ההנהגה לישוע. איזה שיעור מאלף לחיים. לפעמים החוכמה היא לא לדעת איך להחזיק, אלא לדעת איך לשחרר. להבין שלא כל דבר צריך לעבור דרכנו, שהשליחות גדולה יותר מהאגו הפרטי שלנו. ואז התורה עוברת לקורבנות וחגים. לעניין סוכות, לכאורה מה הקשר? הקשר הוא עצום. התורה מלמדת אותנו שהחיים הרוחניים לא נבנים מרגעים גדולים. הם נבנים מדברים קטנים שחוזרים על עצמם. עוד תפילה, עוד שיעור, עוד מעשה טוב, עוד יום טוב. עוד פעם לקום אחרי שנפלנו. הקדושה נבנית מהתמדה, לא מהתלהבות רגעית. ולבסוף הפרשה מסתיימת בחג הסוכות. האדם יוצא מהבית הקבוע ויושב בסוכה, צל האמונה. מדוע? כדי לזכור שלא הכל בשליטה שלנו. הביטחון האמיתי איננו בחומר, בבית, בכסף או בכוח. הביטחון האמיתי הוא בקשר עם הבורא. וכאן מגיעה השמחה האמיתית. כי שמחה אינה באה מכך שאני שולט בכל. היא באה מהרגע שבו אני מפסיק להילחם במציאות, ומתחיל לחיות אותה באמונה. חג סוכות, זמן שמחתנו. וזה כל הסיפור של מהלך פרשת פנחס. ממגפה לשלום של סוכות. משקר של כוסבי בצור, לאמת של חגים של יום טוב. מפירוד לאחדות, מפחד לשליחות, מהאחזות, מהמנהיגות לשחרור, מהתלהבות רגעית לברית מתמשכת, ומאגו למלכות מתוקנת.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Spanish.
3: El siguiente programa es en español.